0: 설마.
1: 할로 나.
0: 너무 시작해.
1: 야, begitulah nah. Kamu kira-kira bisa pulang gak lebaran kali ini?